Liknaulri tsakkat ntsallaqaqatki awaatit nuppait staqluku taliuwin qertluukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsuungaaput.

qanerim ayuqutirka umyuaqaqlluku litnaoratta litlerkaat pitakluku umyuaqlluku asagaluuting litnaullerkaat mikellanguut unnooqooqan tupaallerkiuurluki unnooqooqan taliillerkiuurluki taliillu unnooqooqan inertlerkiuurluki